0: Fară râmă pentru măi ai, e moagă de mor, visită rămă.
1: Live FM.
2: Mama bătină, ghiu ritmă. Live FM.